Riđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Na šebe pivara,

9 sati i 25 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Do 11 sati u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Do 11.30 u Liješnici i općina Maglaj. Do 11 sati radarska kontrola u Mravićima, općina Doboju. Do 12 sati u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati radarska u Banović selu, općina Banovići.